0: to sa sa na o wa hoto a ko bia no da dan papa mu ne dan anane keto da so e de e gogo me
1: gogo me
0: na ne nkata so e yeso so e papa e ti na o ka ama ayaya e ti ase o wa ma yani aba ye hoso se ba bi onu wo no
1: ho ye papa ho ye papa
0: nya papa sofo nyamisha
1: amen
2: if you see the answer number I'll bet you have for me 0556 178792 0556 178792
0: Eti ni pa biela utie mo ni mo o sa ye den a obewu
1: yes
0: o wo ti na temo o mo wo ti na o ha ni amane o
1: yes
0: mi bi sa se abraba wo bo no wo jidi se wo be so nyame ani na so nyame ani obi ku wa wo tale no wo aye kan kan kan utie no jidi se wo a o nyame de wo bo ne be che o nda wo ye o jidi obi yi la wo de kata si no sika e de o ka e ta tani e tu jidi sani a wo ye da ko nam na wo nya kwahia wo be so nyame ani ana wo so asam ndo be bi sa se e tu koko ti na wo so asane abaa bi wakas sem na ti wasane abaa
1: samba
0: ai yamaye ni mra ye huso me hwe se ababa ye bo so nyame ani ene so nyame ani
1: sa
0: so fujo ka bi bi che me
1: amen amen se yakase asam ndo e be ba bi sia wo ma se de ye papa ene sika ye no asama adwo enya nika asama adwo no awrewo nko a baabe se asama adwo nia ye yibia biem enti ebra wa wu aka se agubu na wo ko honom no chese wuni bibi fufuro bi akwakwa ya na nyankopon enti wo ma wo no wuni bibi fufuro bi akwakwa ya na nyankopon enti wo na

0: so abankwa wona owu ewu kristo nu wo besa enya da da papa enti se owu kristo owu yesu papa
1: wati nyina
0: owu dachi
1: wati
0: nyina eni da so
1: amen
0: amen
1: amen yamisham
0: amen
1: so owu yesu owu eni da so
0: yes
1: ade nyina mu
0: yes
1: akwa nyina mu
0: eni
1: da so
0: amen
1: so fujo me so owu yesu a owu bambo owu yesu a owu ade nyina la ka bibi che no
2: amen
0: amen
2: owu yesu a o wa din nyina
0: amen
2: amen said ye hwan kora ne betimi de ne nkwa adato wono mama hwan ye hwe wi asim a hwan ne betimi awu so wa de gine nua nkwa
0: da
2: yesu ye yesu na ye de ye ho ato no so wa din ni pedua beto wono mama
0: hallelujah
2: e be woman

0: soja on wo biala wo so mu jaja in gwana ni mu en fa woni po so awo en fa woni tumi awo en fa woni ni akura wo be janya mi ani ni be bu wate koma mi
1: no biabia nwoma
0: bible so biabia nwoma
1: no biabia nwoma foforo
0: bia afa ni ko biabia nwoma foforo bia na ye de enkwa nwoma
1: no nam asam a watwe no
0: bible ji adan sese enam asam a yatwo wankwa nwoma nimu no eye den
1: eso bubu awufo aten
0: afa ni edi bubu awufo nyina ye de aten
1: se de onwoma te
0: se de biabia la ye de nwoma te
2: yes
0: wake sa wote onwoma ne sen abraba bo ji ri se eso nyame ani wo ji ri se onyakopo pie fi na yinde ma wo ka ne ma ho
2: yes
0: Shisha wa brabo yo. Se wa wua muwene nte. David ka sebi so radie. Mama ni yade. Mami nte na manda uwonda. En nabia wadane yo uwonda.
3: Abrabo
0: vya umbono. Eyo uwo brabo. Eyo ni wasayade abrabo. Muwene mna woso. Na soli jia. Na sukfe urate. No nyame bejiu.
2: Amen.
4: Viasi nya udia.
0: Viasi nya udia. He ya ba ya ba ya ba viasi ya ba senja.
2: Yes.
0: Yesi be kemene na akono. Yesi kemene na hofe.
2: Yesi
0: kemene ni emu ajapade.
2: Yes.
0: Dia yeye ni. Da kupe ni akaye seguye. Mm.
4: Ehina huko.
0: Ehina huko.
2: Yesi ka wo.
0: Ehina hofa.
2: Manka si awo.
0: Ehina huko.
2: E man manche si.
0: Den awo.
2: Hey.
0: Den awo nyami ni bi. David wa ajapade ni nyanso wuye.
2: Yes.
0: Solomon wa ajapade ni nyanso wuye.
2: Yes.
0: Ayin fa kese kese den. E bae. Na so mi na ide umu.
1: Omo huko.
0: Omo wuye.
2: Omo huko.
0: Na wo hui. Wa chana na wae den. Wo da ho.
2: Ye no tie.
0: Ye no tie. Waye wa peja da dia waye kokoti. Obi kan oboni. Wa chana na wanya so. Wae den.
2: Da ho.
0: Unti me peja. Na da ho. Mo wani mra ho so.
2: Yes.
0: Me man ya wanya ne wawa ho. E fa wawa na Yesu beba. Ofa mpacho to aso kakra bi. Ni anya so bompa ya kakra.
1: Ose.
0: Ose dai.
1: Na opu yi na ufo ma.
0: Apu ya da yi na ufo ma ye kwaka ntanta mame.
1: Na asama na owuo ni asama do yi na ufo.
0: Bible say owuo ni asama do ye da yi omo so de ye de ema ye.
1: Na obu obi ala ten.
0: Afeni ye onyakopo bu obi ate se no ni nyuma ye de ate. E popo onyakopo bu na ten. Owuo tu me no onyakopo ye de bu na ten. Asama do kwa eji ni pa esie no. Onyankopo bu na ten. Na wo a onyankopo aba o se ne seso. Wo no mu wa ten. To asoma me.
1: Ose
0: dai.
1: Na wo to wo ne asama do twene o jatade mu.
0: Bible say de ye omo o ye wo mu nyina di won kwa nguma no ye to mo twene dai jatade ni.
3: Asempa e fi.
0: No mu ye dai.
1: Ye no wo mpre no.
0: When you o wo mpre no a onipa be wu. Owu a wu e de, one de, shovel,

0: siesie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esense asempa e ye tia
1: akpata ba de vima nyaku
2: wado wado

fua esi nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.